Umali SDA kwaya ndio waliotoweka hapo na wimbo kikao cha miti. Saa moja na dakika 34.